0: Lucas Graham in 7 years je tole, Stena Enki, Herne sem z vami in najbolj še, ki se začnejo do festivala Laško pivo in cvetje odštevat ure. Nedelja, prokleta nedelja. Eden od velikih koncertov letos bo definitivno Parni valjak in Gustinčič je danes poklical Igorja Drvenkarja, pevca Parnega valjka.
1: Prvič boš na festivalu Laško pivo in cvetje. Vi boste v petek na velikem odru. Kaj pripravljate? Kaj bomo slišali od Parnega valjka?
2: Pa evo, za početak mogu reći da neću biti ja osobno prvi puta na Laškom in cvetje, zato jer sam bio, koje je to godine bilo, ja se stvarno ne sjećam, ali sigurno je prošlo pa barem 15 godina, ako ne i više.
1: Ja?
2: Da, i to sam pjevao na festivalu i sjećam se jednog jako dobrog frižidera gdje su bile Laško pive i tu smo mi jako često se i puno družili.
1: Torej, poznaš Laško pivo, to je glavno.
2: Da, Laško pivo je fenomenalno, mislim.
1: Dobro.
2: A što Valjak priprema? Valjak priprema jedan malo kraći set, zato jer koliko sam ja primio informaciju, ne sviramo kao kako što mi znamo 2-3 sata, nego nešto kraće, tako da ćemo probrat ono najbolje i pripremit ono što publika, vjerujem, najbolje zna. A to što je kraće, nema veze, mi ćemo dati naravno najviše od sebe, ko da sviramo i najveći koncert.
0: Če še nimate vstopnice, ne čakat, predprodaja se zapira, ostale sam še nekaj vstopnic po 12 evrov, do polnoči so na voljo. Ko bo Laško polno, bo pač polno, zato skoči na pivo in cvetje.si in si zrihti karto še danes.
3: Radio 1. Poletje imamo radi.
4: Čist pozitivno, naj deluje na človeka, vse povezano.

0: emocije.
1: Po prvi še nisam niti razmišljao za kaj marat poli.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiju 1.

Boogie stvar je som nar. Ja sam u boogie stvar je som nar. Ja sam nar. Ja sam u boogie stvar. Pršu sam na idejo genijalno, zdajo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem

stvari sam nor. Jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Jesam nor, aha, jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jesmam krom.